0: ya kama kama ibe ise vedo halate mofo donc la gele ya te banade gele ya te banade ko chama ko no
1: chama donc ba ko ina fo ko su kunma
0: ajuya ni ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya ma ye wala ocho yalo
1: nade eh tene dialo kama nanjeri
2: oui bon maybe ara fin chama ke te waro luga Uluka sen jare toka bo manager ko kun do luka la uluka sen be kun woro tane kun na di tan na di woro tane na di toro ma don la woro na di tai wala manager ko kun do luka la
1: nga sisa sen do ya saka ablasra aka se kana fasoro aka donc lidara Il est fait du même blasting quand yani akata ni moko ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
2: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ i ye jamuja ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuté a bɛ taa togo min na donc a ka pere ni a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant nin wagati in na fɔlikɛ minɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛ yɔrɔ la a n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn
1: fɛ ni y'a faamu ni famya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famya ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisan olu obo lu blasra akake tene dialo yo walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
2: ah mena agason bi droit terre là voilà donc agason bi droit terre et ni agachen sera principal
1: certifié moi agachen youtube il sera certifié
2: voilà mais pas encore monétisé parce que chaîne baranya na makunti sera là mais pour le moment ça sera la barre pour ça monétisé quoi
1: au sera ka asebe soro nga au maseka fere sigi follow ya saka seka na follow soro a kono o barabi singa
2: voilà o barabi singa ko nere lugo fanke
1: sisa ambise tik ik abi youtube drone ka ananya soro tiktok ka anya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njai jado kono yala ibe
2: bon tiktok sa fra o nere ka chaine ne to ka biro blanc chaine sangala la ne bi to ka biro ta wa ti de même bia les sans ambora ka dota ne to ka ton blabla ça pour que ni mun fana mako wala woron na ulu ki man nere voilà donc avec ferebe ti ko la to na sa ave o mala sera ko man nere karo
1: yalo o chaine tiktok mbe wa se ka na flo soro yoro sera fe wa
2: o ale yoro o train kera wa ti na wo mo mun de telephone kan nu ti ka ale kera yoro ni chaine kera era ya e aplikia e TikTok na kire aplikia monetize li mano pa kire ko rola meme na ni chen ko rola fana kire e ale kire la pare donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se numero dola me
1: ama ka abone a ke do soro
2: o follow tani ale ko no soro pale ke manu ga ale suile no era me ale kire da malla oti wala o ikoni ibi visible ten song soro me ki war soro lera wala me ni kuram kire si tan ale ko ni kire la europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amo di ti war soro lera wala me ale ma si numero ma follow
1: na mone ba vi se ki kan mani flifia na yutugo
0: bebe za bana de be na sera na yo la te ko mamne mana de be na sera na ya fama kabre de enza ni mamne ma Sara mana diwe don gele namba majane idi abalare ne amaye osamana debe mobani ejila modo mai mana diwe don gele namba sara ne joga banga jani abada osamana debe mobani dalongando sara mana diwe don gele namba majane ngore shani dia robonya doni mana debe fane mawiya nyona blane Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyon abla abada sa mana debe fane mawya nyonya nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyon nyene abada sa mana debe nesani dia ro bo nye Gravi mana dibe don kele na bi moya. Kuma go kuma sile ne gwene na mai. Gravi mana dibi.
1: Na yala ni diara ika jansa wari bichima. Ika jansa wari bichima na la sona.
0: Ayame.
1: Tene dialo na den bora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika se ka nafa soro ika donk li dara ba u adamene na autisi nafa bere soro ala. Yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to ika soro bugu yara wa yale ma dona kura wa.
0: Si a don doni. Pazira, fai wong kia kumarante lo koi damna. Mwa shamanga mwa la kolon. Bo ali maye ka bere soro udon doni edla mo ma wati do ila fayonga frami te gadam nane o ka che ya don doni mo ma mo fan tra yete ha ango ni don lala jabulo la te ane don lala e ai akoi mano ko de
1: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
0: Awe.
1: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
0: Awale toma wale ane yesema gai wale shato sigla ane fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
1: Famiera. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bare ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na ambal nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di nyana nga nyon to wa tv ka anta antege madondon namu
0: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Lela fula abeyi. Kunkanu baga fenfe na fula abeyi. Ala abesra, ala abekeneto. Ala nangkolo belebele di bema. Fasila, fokonto afayere sa so fenti bulu. Nala ki so. Ya kilimine ibo so belebele la. Ala belebele bila beko. Ala nkoto njati ima beko.
1: Amina ya rabi.
0: Ala nkoto abeko no.
1: Amin.
0: Nga ala yere bulu bala ya barala.
1: Amina ya rabi.
0: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
1: ami ala gatuka obne
0: se amina
1: ibi telefone di nanyima de ma amina dala kanda mani mnara yana nkila ini che tene dialo ini che yanga wele jabi adiara
2: hello
1: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyima bi fe ka di donc la brasi goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
2: Oh bo, fero nye fere kele munke na etanto fere kele doron nizimbulo. Kuri wase mokase ka soro kere famu tugu wasan ubla sur le rezo sosyo. Bon, mokaw kase ula soro nogala tukum na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars il nous caresse vraiment des réseaux maîtrisés dans la situation là sans cela non voilà
1: famille là initié nadi tenez dialogue comme manager initié yo angawole jabia jaran
2: merci beaucoup jaran yere
1: kambe
2: merci beaucoup la gante
1: amina yarabi

0: Novembre tle kononto ani ta ani wolo la samba fla ni muga ani woro tle duruna ani woro na obena ke mars kalo tle muga ani fla ani mars kalo tle bisaba samba fla ani muga ani wolo la amba lodine ka foko jamana binani ani shegi lode bena talike ni kanina kanni a donfolo obena ke sibiridon juin kalo tle ta ani kononto samba fla ani muga ani wolo la final bena ta juillet kalo tle ta ani wolo la samba fla ni muga ani wolo la ina ya ne wala ya nanda kase akule keneni kuchi yoro Allah me baka uye tegerefo ani wo chikando lase amma anka WhatsApp sirafe anka ululame ambe segikana.
1: Assalamu alaikum. RFI manden kan farikoro ñanaje Adama Sangare ka bo Kachola Côte d'Ivoire jamana na. Ko mbé tégéré bafo ka di Mamadou Sangare noye Malika tamante dolantana ye. Minga prima Marc Viva foy soro. Kéra sabaw ñi maye akéra premier malizuerie ka torven soro.
2: Mo sama gul farikoro ñanaje jamu fam ci ra tan tan ka be fu na tala mo dara Burkina Faso ci dugu. Ali futa tégéré basik basik ya ci baro ka 17 ma. Ntar Maroko la ne ta tégéré bafo ka ñasu
0: Yani aka tegere fo di Mamadou Kanté ani sira jambelema ambaro dina ka foko Senegal ye chelu kelen soro 600 Ghana nyekro Mamadou Kanté yala jigi bala ka foko Senegal bise ka
3: jigi bala ko ni mayere
0: tegere fo Mamadou Kanté walba wotika
3: ndeta beke wotika de kaf nyamro la ambaye ko ko mun kera coupe d'Afrique final la Ligue des Champions fanana ko kera ka foko deuxième mi-temps be tanna ka soro var gleyabala
0: o kasrovar gleya bala we gleya do de nube frafina anya nyogonda onkono tolontan sera fe sira anya e kafoko Senegal ye chelu kele soro garanye koro yadi tegrefo wala we jikanka tima e hakilnay munye e jigi an jigi bak jigi bisaka ke kafoko Senegal bisaka boni ni koni ni sebayewa
4: Senegal
0: bisaka
4: boni ni koni ni sebaye salif
0: kosobe abisaka ke sira tegrefo wal mabo chikan
4: Nega tegere fo mba fo Samuel yote wa u ba federation siège ko la.
0: Ini che ko sebe sira nebe tegere fo Manchester United ye u se baya soro tuguni bi. Ame rendez-vous ke kamedia o ma doko kuwere de ke karafe sara dubia o kobe.